Крывачи отавнуда, Совет ватанда зуларын сакла, Рахатлыкта коммунизмы кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла, Рахатлыкта бир, Коммунизмы кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла.